koji mislite da ste najljepši. Vi koji mislite da ste najjači. Vi koji mislite da ste najpametniji. Jednog dana vi ćete žaliti.

pobjegla. I onda kad me nema, ja sam šiljak od dozgo, žrtvovan u masi. Ova si ono, ja živim i umirem u svijema. Ja

0: Ljetna šema jer nas nema.
1: Radio Rojc. Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Rojc.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
1: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
0: Podržite nas mjesečnim donacijama.
3: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.